cómics como espallados de unha maneira un tanto especial. Eu digo vos unha cousa, máis cómodos vades estar aquí no medio para escoitar a orquesta e sobre todo vernos. Ademais estamos grabando actuación porque...

señoras y señores, son las 3:19. Hoxe foi un curso un pouco máis tarde por motivos varios. Son la orquesta os playas na romería da Armada. E salí polas terras de la nova vaya romería que se gastan. Son os playas que unha desfeita

Hai unha... Hai... Bueno, boas noites, primeramente. Saúde quen lles fala, Daniel Seijas. Este é palco de estrelas en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Saudamos os que van coche conducindo, que veñen da festa de bailar.

Se vai marchare. No, de Paco Estrés non. De unha orquesta. Si sí. Non se fala outra cousa. E de outras que non se falan ainda. Porque non as dixen. Que cara tan bonita esa parranda. Hai moitos movimentos. Justeme, justeme. O ano pasado e faidos foi algo aburrido, pero este ano promete emocións. Cada dous, tres anos hai bombas desfeitas e de todo. Estamos indo nun mes de romerías importantes. Debemos San Mateo, de Vilouchada, a Mota de Arzúa, 24 a Mercé, a Saleta, moitos sitios, o Nazareno, a Guadalupe, que se fai este domingo tamén a mil. Va a Semana Santa Mina de Brión. Este que non sigue aquí nos pais, eh?

0: bailando.
1: Está gente pendiente.
0: ¿Estás bailando? ¿Qué disfrutas?
1: Saludos para comisión de festa, bueno, saludos para por de Bastavales, Bastavales. Sempre que o Bastavales son ben recibido. Bueno, xe en Rianxo foi tremendo. Bueno, onte foi tremendo realmente. Onte xoves.
0: Un aplauso para los
1: no Firo Mariñeiro.
0: Bueno,
1: unha barbaridade auténtica.
0: Que noche nos espera. Seguimos, lo hacemos con este ritmo que suena para ti.
1: E hoxe foi o día grande. Bueno, día grande é o domingo. Pero bueno, hoxe milleiros e milleiros de persoas en Rianxo cantando. A xente cantaban.

Son de Rianxo. Hoxe as dúas tocaban as tres orquestas, Eureka, Ritmo Joven e Trébol. Seguimos coitando un pouco tamén do que pasou aí. É moi complicado ter o son das orquestas completo según a ubicación que colles. Va a hacer que este escuete sea mejor.

Tronando os Players 2026, unha grabación de fai uns días, gracias a Solo Fiestas de Ourense. Esta que vai cambiar moitísimo. Unha cantante que estaba cantando hoxe no campo da festa en Rianxo vai estar nesta orquesta temporada que ven. Un músico que tamén estaba tocando hoxe en Rianxo vai estar nesta orquesta temporada que ven. Bomba, pum pum.

0: Ese quiere facer unha festa, unha casa como as playas, como a televisión, satélites, hai satélites tamén, Capitol, Marbella, moitas máis. Chama espectáculos David Boca de Boiro. David Boca de Boiro, que fixe festas de David Xen do Leite, San Xilón de Leiño, un todro. Quedou a comisión moi contenta con el. Así que chama a David Boca, cando vayas a facer a festa, fala con el. Aprétalle tamén. E al final chegas a acordo. Espectáculo David Boca de Boiro. 606-08-9746. 606-08-9746. E se precisas uvas para facer viño, tes que chamar, tes que ir a dieta ou ceda aquí na Medela. Iña teñen uvas, xen chegando camións. Pero moitas uvas hai. María Santo, teñen grandes orquestas e atraccións. Se canción nunca escoite, por eso estou improvisando o ritmo en directo, porque non sei. Intuindo. Para para para para para para para para nunca escoite, tararana. Pois mira, ¿eh? María Santos, hoy te... exclusiva.
1: Muy amable.
0: Origen.
1: Bueno, oye, si hay algún
0: Marbella
1: que irá a desbalar, bailar.
0: América de Vigo.
1: Nos queremos que baile.
0: Moites, moites, la banda de ayer. María Santos, teléfono 608-986-073. 608-986-073. E as orquestas que queren, pois teñen moi fácil que manden grabacións. E poñémolas aquí na radio, como a dos playas, mentes arrancamos o primeiro prepalco de estrelas. Son moi descomisión de fetas que escoitan o programa, están atentos. Atentas, Marbella.

Dende Salcedo de Caselas, unha rapaza, unha artista que non deixe de sorprendernos. Ela é Sabela Vázquez, da Orquesta Pontevedra. Anunciamos a Galaxia Festeira xa no prepalco de Estrelas. Cuidado, xa no prepalco de Estrelas temos que anunciar unha bomba, que Sabela Vázquez non seguirá na Orquesta Pontevedra depois de 2 temporadas. Bomba! Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! En exclusiva. Por lo tanto, Sabela Vázquez queda como futbolistas libre para escoitar ofertas tentadoras. Son moitas orquestas que están buscando cantantes. Pois aquí teñen unha artista que vades quedar contentos a súa forma de ser, a súa forma de traballar. Sabela non seguirá na Orquesta Pontevedra e queda libre. Así que bomba, primeira bomba da noite. Bueno, se demos ajo polo medio tamén. Ás 3:52 aquí en Pan con Estrelas. En Radio Valga, Cadenas y Radio, Radio Roncudo, Radio Narcea, el Nova Hit de Carballo, a Casa das Bombas. Esto es Palco de Estrelas con Daniel Seijas.

se algún cantante ou músico quere anunciar súa baixa hoxe, que me manda un aviso, ou se quere mandar un mensaxe de audio anunciando súa baixa propiamente el ou ela, queda mellor. Tamén, como sempre, está o Facebook aberto para que comentedes cousas, ou queres mandar un mensaxe de audio anunciando unha festa, podedes facelo tamén, hombre. Sempre é fácil. Fazer como unha cuña anunciada da festa e poñámola xa. Temos o Facebook de Palco de Estelas ou de Daniel Seijas, ou por Instagram. Aproveita que estou quiosco aberto. Noticias de impacto, Sabela non seguirá a Orquesta Pontevedra de la temporada que ven. Neste momento empeza o feibo a andar. Empezan os grupos de WhatsApp de orquestas a botar fume. E a xente xa sen dormir.

0: Deixamos 5 minutos dos playas, despois imos cos Santiños, a Vicente Mercé, a Santa Minia e moito máis aquí en Palco de Estrelas. 3:55 minutos.
1: Maravilloso, muchísimas gracias.
2: Muy amables, bueno, oye, que non pare, que non pare a boa música e sobre todo que non pare o público de bailar, Cuidado que estades levantando unha polvoeira. Bueno. Menos mal que bailar unha xente. Amigos, seguimos. Esto lo trae Santi y bien acompañado Arantxa Álvarez.
1: Oye, Armada, bailámoslo, disfrutámoslo con los Players.
0: Hombre, con acordeón.

hai que falar dos Santiños. Hoxe de San Mateo, un dos 12 apóstoles de Cristo, patrón en Galicia 5 parroquias, patrón do Concello de Trazo, onde se fai a romería de Vilauchada, e a grande romería da Carballeira da Mota, en Arzúa. Ali había unha gran carballeira, e unha gran carballeira, no cual os pais dos futuros soldados plantaba un carballo para que no caso de que fueron a Mili, naquel, bueno, a Mili, que era que era a guerra de África, ou a guerra de Cuba, onde fora, pois entonces non lle pasara nada, volveran ben, e dicíase que si un carballo ardía, ese fillo, que, bueno, o pai que plantou o carballo polo seu fillo, non iría ao exército. Hai moitos refráns que teñen que gozar Mateo, teñen que ver no tempo de, co tempo da vendima. Polo San Mateo vendima ti, vendimarei eu. Polo San Mateo cada un vendimo seu. Polo San Mateo non pidas chuve a Deus, chuvas direiteiras, polo San Mateo as primeiras. E hoxe choveu, sabedes que choveu. Se non chopa San Mateo é por milagro. De San Mateo, San Marcos, corcos alagados. De San Marcos, San Mateo, corcos valeiros. Polo San Mateo, bota os centeos. Polo San Mateo, deixa a cegoña a torre e por San Brais se recolle. Se marchan as cegoñas da Limia, se van marchar. Unha cousa que me chamou moita atención cando estuve dando clase en Sinzo: cantas cegoñas había. A min era un espectáculo iso. Aquí non hai ningunha. Polo San Mateo en Cadanco seu naviño. Por San Mateo contas ovellas. Meh. Que os años son teus. San Mateo día 21 e o 23 Santa Tegra, o Santa Tecla. Santa Tegra, que veu entre os siglos primeiro e segundo. Diz que foi a primeira muller mártir do cristianismo. Foi acusada de cristiá polo seu mozo sinvergüenza, mala persona, rabudo, envidioso. Unha rapaza feita e guapa como Santa Tegra foi denunciada sen piedade polo seu mozo e foi martirizada, botar no lume. Despois do lume, como non morría, botaron os bichos bravos, as feras bravas, e non morría. E escapou, e foi se viu unha cova onde morreu de vella. Santa Tegra. No monte Santa Tegra, na Guarda, onde está el Castro, hai unha romaría documentada en do ano 1335. Unha romería no que foron a rezar a santa a pedirlle que chovera despois dunha grande sequía na que morría moito gando. É un caso único dos poucos que se conserva que chegou hasta nós, que dende aquela se lle reza a santa en galego. Dice: rogai a Deus por nós. Sempre se fixo en galego: rogai a Deus por nós. Dio dito: por Santa Tecla, avala tua nogueira e come das noces. Por Santa Tecla, quem vindima as uvas e os figos leva. Santa Santiago trae as beberas e os figos leva Santa Tegra. Santa Tegra 23, digo, 20, 23 de setembro. E pois temos unha romería importante aquí cerquinha, que é a romería, a romería da Virxen de Mandín, a Virxen da Mercé. E a tradición, que é unha estatua, unha talla de pedra, apareceu na fonte, na fonte que hai ali un quilómetro e pico do santuario de Mandín, un santuario que está a beira do río Ulla, bueno, está non alto, pertence ao Concello de Padrón, antigamente a Carcacía, pero como non había ponte,
Estaba a doutra vella do río para levar os mortos. No inverno era complicado porque levaba a corriente, a da barca. Entonces a iglesia decidiu que a parroquia, que eclesiásticamente dependeran da parroquia de San Miguel da Barcala. A Virxen da Mercé, que é un milagro que pasou na 1732, hai ali unha, é unha tábua ali pintada con que pasou, no cual ia Manuel Varela co seu carro. E detrás ia súa filla Leda dir co seu pai a leira, e no carro: "Papá, papá, despois de ir a árbol, cómprame algo." "Eu se te comprarei algo, pé, pronto te ven." "Vale, papá. E vamos, vamos a festa, comprame unhas rosquillas." "Compre unha rosquilla." "E compre unha piruleta." "Compre unha piruleta." A rapaza toda contenta. Pero a rapaz era moi revoldeira. E puxose a brincar no palco. Digo, aí no palco. No carro. Puxose a brincar no carro. E tivo a desgracia de que caeu por diante do carro. É unha roda do carro. Pasou por riba da rapaza. Horror, catástrofe. Oh, o pai non se deu conta. Despois veu a rapaza no chan. Deu unha volta ao pai. O pai estaba desesperado. O pai que era máis que era a súa filla predileta, que máis quería neste mundo. "Rapazinha, non me morres, miña filla, non me morres, non me morres." Estaba desesperado. Non sabía que facer. A filla pensaba que morrera. Entón foi correndo xunta a santa. Foi xunta a Virxen da Mercé. Rogoulle por favor a Virxen que fixera algo. E de repente a rapaza recuperouse e volveu a brincar de novo. Salvoulle a vida. Resucitou a esta rapaciña. O milagro da Virxen da Mercé. 24 de setembro, Romería da Mercé, en Bandín, Barcala. A Mercé, que é a patrona dos presos. Romería da Mercé tamén en Chanteiro, ali en Cervás, en Ares. Ali apareceu a Virxe na praia arrastrada polo mar. Patrona do concello de Barcelona, a Mercé, a Mercé. Diodito, polas Mercedes molladas, a grúa vale as bandadas. É un, a grúa é un paxaro que marcha, que emigra nesta época do ano, porque non lle gusta a chuvia, o tempo húmido, e marcha, empeza a chover.

Boas noites, tiñan ustedes de novo. As 4:24 minutos. Palco de estrelas. Estamos cos Santiños. Anunciamos a baixa de Sabela Vázquez da Orquesta Pontevedra, non sei que na Pontevedra, que disponible. E máis cousas que se contarán. Falías Daniel Seijas. Palco de estrelas, o programa de cano das orquestas de Galicia, e transmitindo dende Radio Valga, que a central, Radio Valga 107.9, para o norte de Pontevedra e metade sur da Coruña, e conectado con nós neste momento en directo, retransmitindo para media Galicia, non, máis de media Galicia, boa parte, o 90% de Galicia cubrímolo. Cadenas y Radio de Galicia, cosas emisoras en Ponte Areas, 97.7 para o Condado Morrazo Sur, Alto Miño. En Vigo, 107.7 para Ría de Vigo, Valmiñor, norte de Ría de Pontevedra. En Mos, 107.0 para Val de Louriña. En Cambados, para o Salnés, 107.9. Na Cañiza, para Paradanta, oeste do Ribeiro, norte de Portugal, 107.9. En Arbo, para Paradante, norte de Portugal, 97.0. Na Guarda, 107.1, para o Baixo Miño, distrito e do distrito de Viana do Castelo. Ourense, Ourense e Radio, 106.1, para o Carballiño, Allariz, Celanova, Maceda, Limia. Bueno, Carballiño andan de festa, saludos para lá, o San Cibrán. En Avión, 106.0. En Viana do Bolo, 93.2, para o Mocizo Central, Valdeorras, Verín e Sur de Lugo. En Rivadavia, 107.5 para o Ribeiro. En Nave de Suarna, 96.9 para o Sancares e a comarca da Fonsagrada. En Palas de Rei, 97.5 para a comarca de Ulloa. Na Coruña Capital, 105.8 para tamén para as Mariñas, Ferrol e Norte de Bergantiños. Nova Hit, solo números 1. Cadena Nova Hit de Carballo. En Carballo, 97.8, dentro Monte Neme para Bergantiños e parte da Terra de Soneira. En Vimianzo, 100.1 para Costa Morte e Terra de Soneira. Tamén Radio Roncudo de Corme, 106.1 para Ría de Corme, Elaxe e Camelle. Radio Narcea, 107.5 para Cangas del Narcea, Tineo, Pala de Llande y Vías de Gaña. Palco de estrelas por internet, por mundo entero. E tamén poden escoitarnos en diferido a través do podcast na aplicación iVoox. Aí son os programas, poden escutarlos no iVoox e tamén no Amazon Music. 4:27 minutos, palco de estrelas, noticias, festas, bombas. Poden mandar mensaxes de audio a través do Messenger do Facebook, do Instagram ou chamar despois no 986-55-9736. Si ves de Rianxo, si ves de Rianxo, ves de Oza, ves de... Cante festas é hoxe, madriña querida. Pois chámanos ou manda mensaxe e contanos o ambiente festeiro. Bueno, pois imos para Asturias, unha unión entre Asturias e Galicia. Estrenábase hoxe este tema con Kika Varela, o que lle dou unha volta a muller achantada e a cantante Eva Evia de Asturias. O título chámase Verbena. 4:28 minutos, sonando xa en Palco de Estrelas.

Bueno, pois pues ben aquí Cabrela Evia, ás 4:30. Tamén fai uns días estrenamos esta canción, xa que ven a Romeira Santa Miña de Brión, e ela inde que de, bueno, de Laxe, entre Laxe e Coruña, dende fai uns anos vive a Lembrión, polos Ángeles, o que é. Así que con todos vostedes, Rocondins, adicando esta canción que compuso ela para a Romería de Santa Miña de Brión. Xa están as novenas.

Bueno, vimos a Noa Noa, as 4:39 minutos en Paco de Estela, saludamos a Brais, que de Alade de Pereiras en Mos, tuaron festas 3 días pasados, e díxome, boas noites, hijas, América e Xeli, un grupazo, estaban aquí ao lado, e menudo grupazo, ese señor América e Xeli, é unha cousa fora de serie. Teñen aí a Lorena, de Vila Xoán, que é das mellores voces femininas que hai agora mesmo nas orquestas. Teñen a Pedro, que Pedro, bueno, xa... Pedro, que podemos dicir de Pedro? Pedro Conde, que non sei vade xa, un artista total. E despois está outro cantante, que agora olvidemos do nombre, e va a desmatar, porque a memoria a veces xoga malas pasadas, un pensa que se acorda de todo, e despois non se acorda, non se acorda. Pero bueno, pero ahora mismo como chamo cantante de América de Celo, ay, mi madriña querida. Ay, mi madre. Cuando quieras tú acordarte del grupo que encanta Iván López. Muy vos, todo tío en Gillán, una maravilla. A las 4:40 minutos, señores y señores. Imos cambiar de estilo, imos con Delvis, cantante do grupo Claxon 2026, Maniac.

4:50, que ben sonaba a Orquestra Españoles de fai 16 anos. Isto é Españoles 2010, a voz dende Serra de Outes, de Quim Campos, que fora cantante tamén estou na Compostela, Mar Azul, Locabán, unha orquestra que coincidiran pois aquel ano 2010, Quim, Lalo Piñeiro, outro cantante da Orquestra Trevo, Lourdes Jardón e Melissa Martínez. Que estamos a agora cantando unha copla ao señor de Burres Arzúa, Lalo Piñeiro, e pois lemos mensaxes que temos no Facebook e cousas así, espombas e cousas que verá. Bueno, que lle cabe, hombre, estamos aquí en Palco de Estrelas, 4:51. Lalo Piñeiro, cos Españoles, 2010.

estarán no 2027 tentando facer 1200 pechos con satélites, bomba, pum pum pum. Ay, que caray. Andan diciendo que Arturo deixaba, que Arturo marchaba, non sei que dicía, non sei que. Arturo renova con satélites unha temporada máis. ¡Bomba! ¡Veña! ¡Ahí! ¡Hala! A 5 da mañá van ser en palco de estrelas. Tamén hai que decir confirmacións, porque a xente tamén está expectativa de destino, como entendí. Bueno, van ser 5. Son un español 2010. Tranquilos que Arturo sigo temporada máis nos satélites, ala.

0: 5. Ascatro en Portugal.
1: Perdimos el gol. Venía a pasarse la noche.
2: Eu creo que a Junga hoxe debía dar un ataque ao corazón.
1: Estaba.
2: Bueno, xa anunciamos que Sabela non siga na Pontevedra.
1: Salió a
2: É máis cousas que vai haber así polo medio, dixemos.

0: Dime mentireiro, non son ningún mentireiro, eh. Contecho unha verdad, contecho unha verdad. Unha verdad, sí.
1: Paro a lo lejos. Se presentía la tragedia.
0: Se presenta la tragedia, as veces pa canciones veñen ao pelo, eh. Inde a cedo, Enrique, inde a cedo.
1: El vaquero muerto.
0: Por certo, a ver, está aquí. Tiño un mensaxe aquí de Martín, pero non se anda puxo, non se leu aquí, desapareceu.

que se fundou en 1978. Dunha edición dunha orquesta de Pontevedra que empezaba por ese. Unha orquesta corídica de Vigo, de que toda a vida foi do Grove e tampouco.

0: Mañá sábado en Bandín teñen, despois da novena, dúa vicecapital, a novena de Bandín e o Rosario a 7:30, misa novena a 8:00. Pois é a pulpada habitual que fan en Bandín. O día 20, día do Neno Xesús, habrá misa solena a 7:30, procesión e concerto a cargo da banda de música da escola, bueno, estará a banda da escola de música de Rianxo o domingo en Bandín, Barcala Padrón. O 23, véspera da Mercé, día comisión de festas, queremos dedicar este día a Cristian Ortigueira por a devoción e dedicación que demostra sempre a favor da Mercé pese a súa xuventude. Contaremos coa actuación do solista Dieguiño. Habrá pulpeiro. 24, día grande da romería de Mercé, misas ás 10, ás 11 e a 1 solene. Pola tarde, misas ás 7 e ás 8. Poxe de Ramos ás 12 do mediodía. A misa das 8 será solene con procesión de velas na capela. Despois da procesión, entrega de pins 2026, Bandín canta tributo a Santa. Pasouros con Compostela Pan, Bermú e Vermena con Dúa Vicecapital, Vermena Tardeo de 6 a 7 con... Bueno, tamén están aí, está a actuación do humorista Pablo Chiches. Así que romería da Señora da Mercé o 24 en Bandín. Estamos alto no tempo de 8 metros, digo 8 metros, de 8 anos para adiante. Español 2018.
1: De promesas y mentiras ya me arrepé. Tus palabras siempre se las lleva el viento.
0: Dende a baña.
1: Y ahora quiero solo hechos.
0: Que canta Sara García.

0: Metemos San Campio de la Serra, festivo local 29 en Outes. A novena se empezan este sábado.
1: Por eso estás aquí.
0: A novena será a 7 da tarde. Atención que tamén o... Bueno, o domingo empeza a novena. Bueno, domingo, vamos a ver. As novenas son todos os días a 7, dentro do día do domingo. Pero atención, ademais, a maiores, o 20 e 27, haberá novenas tamén ás 11 da mañá. O luns teremos misas a 12, a 1, a 6 e a 7. O martes, día da romería do San Campio da Serra, en San Olente de Entins, misas a 9:30, 10:30, 11:30 e 6 da tarde. A misas solenes serán a 12:30 e 7. Despois teremos o 26 en a tema musical a 7:30, a banda municipal de Outes. A 10:30 verbena, cacharos de Mibán e de Cuncas. O 29 de la romería, pasarruz con Grandoido, siempre con arco iris. E platar toarán os jalácticos, charán os jalácticos. O San Campio en San Outourente de Entín, Outes.

espectáculo David Boga. David Boga espectáculos en Boiro. Boas orquestas, boas festas, seriedade na hora de contratar. Fixeron fai uns días a festa da Virxen do Leite de Laíño. Moi ben, un éxito, tudo que salou ben. A pesar do vento que había último día, como que baixar os cenarios. Moita xente. Pa ser martes. E pa ser como están as cousas últimamente. Para a xuventude pola semana é moi difícil que veña as festas, porque traballa ou estudia. David Boga en Boiro, teléfono 606-089-746, 606-089-746. Tementes a tua disposición o grupo Caramelo. Caramelo. Caramelo. Doce sabor musical. Dende Laín, o grupo Caramelo e discotecas móviles Caramelo de Olegario. Caramelo que teñen aí o grande. Jorge Ferre, Celia Fungueiriño de Tarajoña.

verano para facer viño, hai que chamar aquí a Touceda. Uvas Touceda. Viño boiño, digo, uvas boas de La Mancha. Que podes ir buscar, ou se non levanchas a casa, teñen camións, furgóns, o que faga falta. Aí na Medela, na carretera que vai de Valga pa Caldas, saindo de Valga un quilómetro e pico, na curva, lista Touceda. Necesitas buas para facer viño, transportes Touceda. E se estás xuntando pa ano que ven, estás contratando a orquesta pa ano que ven, vas contratar a orquesta pa ano que ven, non queres perder a orquesta, a tua orquesta favorita, te que chamar a María Santos. María Santos, producións de eventos, orquesta en exclusiva, Satélites, Capitol, Trébol, Compostela, Marbella, Origen, Panorama. María Santos exclusiva, 608-986-073, 608-986-073. María Santos é confianza auténtica, de confianza total. María Santos, xeradores, carpas, orquestas, atraccións internacionais, todo. María Santos, 5:25 minutos en directo palco de Estrelas. Por dato li de busto, que non sigue en New York, vai se pon orquesta de Asturias. Dices que a patana no, vai pon orquesta de Asturias. Non me conocida de Asturias. Pum, pum, ala, veña, seguimos. Vai matar, pero bueno. Estou outra vez cando non cica pa New York, case me mata.

0: Bueno, imos co tempo. Que vai cantar outra vez. A chuvia non ven, sei que o dito. Setembro tolo. Ou seca as fontes ou leva as pontes. Pois imos a lá ver como se presenta para este fin de semana. Que claro, que non interesa que chova, porque hai moitas romerías ainda que facer. Ven a superromería de Nazareno e hai moito que facturar aí.
1: Saudos, o tempo durante as vindeiras horas quedará caracterizado na comunidade galega pola progresiva entrada das altas presións. Veremos, polo tanto, unha fin de semana, tanto sábado como domingo, con dúas jornadas moi semellantes. Fresco pola mañá, con néboas no interior, principalmente na provincia de Lugo, algunha nebulosidade de estancamento nas comarcas cantábricas, tardes solleiras con importante incremento de temperatura. Mañá, sábado, superaremos os 25 graus e o domingo os 30. O vento estará en calma, polo tanto, a sensación térmica será en xeral de calor. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

a temperatura que se agarran para este sábado. Santiago 29 grados, digo las máximas. Lugo 27, 29. Ourense 33. Mandone saludos también para Pablo Ourense y Álvaro de Mezquita. Ferrol 27, A Coruña 25, Pontevedra chegará a 30. Domingo siguen os días despexados, algunhas brétemas pola mañá no interior de Lugo e Ourense. Vento do nordés, a forte atención entre Ortegal e Fisterra. Así que cuidado cos cenarios, será fluxo nas Rías Baixas. As temperaturas en Santiago entre os 14 e 31 grados, o Lugo entre 11 e 29, Vigo entre 19 e 32, Ourense entre 13 e 33, Ferrol entre 15 e 30, A Coruña entre 14 e 27 e Pontevedra entre 15 e 32.

Nubes pola mariña lucense, o vento irá amainando pola mañá na zona norte, na zona da Costa da Morte, pero despois van un pouquiño de brisiña e pola zona de Ferrol. As temperaturas do luns serán altas xa para esta época do ano. Houve que como ao día, pois, ten poucas horas e de noite enfría bastante, pois non, o calor non é o mismo, pero bueno, chega allí. Santiago entre 14 e 32, Lugo entre 12 e 31, Vigo entre 20 e 32, Gorense entre 14 e 34, Ferrol entre 16 e 32, A Coruña entre 17 e 29, Pontevedra entre 16 e 32.

Se non cinema e dic Marina, in conti van de mal en peor, con esas festas, dan pena. Sentir, bueno, fan o que pon. Onde vou casai? No outro sitio non houve festa. A ver se está o teléfono aberto a chamar, se non mensaxe de audio polo Instagram. Digo, polo Instagram, polo Facebook. 986-55-9736, 986-55-9736. Se vai a unha festa ou queres falar do que queires ou veñas, está libre como sempre. Estás escoitando o Palco de Estrelas con Daniel Sijas na sintonía de Radio Valga, Cadena Si Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea.

0: tal? Bos días.
1: Buenos días, capitán, que tal?
0: Ben, moi ben.
1: Como andamos?
0: Bueno, pois, de momento non hai queixa.
1: Que tal a volta ao choio?
0: Ai, moi ben, de maravilla. Unha maravilla?
1: Bueno.
0: Estar unha maravilla?
1: Mellor así. Mellor así, agora como xa non tens que ir a... Como antes que decías que ibas de costeira por aí a un sitio a outro.
0: Bueno, non hai que... No, esta vez non hai que facer a marea. Estar no...
1: Hai que dar marea,
0: exactamente. Estar non hai unha marea. Estar na marea é está mellor, está mellor. Este ano, este ano a Resol vai baixar as accións. A Resol, Galp, Michelin baixan as accións este ano.
1: Bueno,
0: así,
1: bueno,
0: como ano subiron, no, así como ano subiron bastante, oi, contra es, min este ano se lle baixan as accións.
1: Eso de que lle baixan, cuidado. Co outro día en Francia estaba 6 euros a gasolina casi a 3 euros,
0: Xa, xa, bueno, xa, está máis caro que aquí. Ali non ten, non creo que non teñen subvención como teñen aquí, pero bueno.
1: Cuidado. Que a ver que han botado, a ver que han baixar festas.
0: Xa non as hai, por eso. Pois non as hai.
1: Exactamente. Bueno, é que novedades hai por aí?
0: Novedades hai, habrá... Bueno. Hai algo hai. Algo se dirá, algo a medias. Se anuncia a cantante do Masabara de Pontevedra, que a sintonía de viejo vai ser, bueno, que Terra Galilea será, bueno, un pouco acaba convertiéndose na sintonía de Vigo, con outros refuerzos.
1: Pero, vamos a ver, o cantante que está en Galilea continúa?
0: Posiblemente sí. Posiblemente sí, no nova orquesta.
1: O sea que
0: Posiblemente, non digo que non, que sí, posiblemente. Posiblemente sí, posiblemente no, posiblemente pode ser.
1: Bueno, bueno.
0: Ainda faltan moitas cousas por saber, ó. Tranquilos.
1: Bueno, eu é que, mira que lle tirei do aire.
0: Tes un amigo aí que anda en medio, tes ti un amigo que ten aí parte aí.
1: Bueno, xa falaremos fora da antena. Que non sei se falamos do mismo.
0: Eu creo que falamos do mismo. Non hai outro,
1: Bueno, despois por música falamos fora da antena.
0: Tiraxe da lengua e non te dixo nada.
1: É que sei o que eu penso.
0: É que non hai outro, ese. O teu amigo, ese.
1: É que ese non di nada, o cabrón.
0: Bueno, non di nada, pero a comisión de festa saben. Entonces non sei, porque non di nada, e a comisión de festa saben cousas.
1: Claro, pero é que eu que non lle vexo sentido.
0: Pero vamos a pan, para que andan a jachar? Eu quero se quero vender unha cousa. Eu se quero vender unha cousa, se deduci, mira, xa vai ser isto. Estou perdendo fechas. E mira que máis se fai a venta, porque as festas vos están feitas, xa están feitas. Antes de acabar o brao, e incluso antes de empezar o verán, as festas boas do ano que ven están todas contratadas. Por lo tanto, se estás sacando ti unha orquesta que estás ahora entrando xa para outubro, que vas vender? Que festa vas coller? Que festa vas coller? Si non sabes... Así pasou con unha orquesta que se presentou, estuveron aí, esperando, como Finisterre, que non se sabía se viña unha cousa, viña outra, se era dúa, se era orquesta, se era do grupo, se era unha cousa, era outra. Al final, claro, pois ao final, bueno, non tamén máis fechas que tive a ter, porque claro, salíos ao final. Pois ano sí que teño moita xa, pero claro, ti si queres sacar unha orquesta...
1: Deixa que hoxe, estou invitado por uns amigos meus a unha comida, nunha romería, e sei que ele tamén vai con outra cuadrilla, e a ver se vou en tempo. Se lle dixen ao meu amigo que imos xuntos, que había que ir cedo. Hai que ir cedo, que a xente hai que botarlle gasolina despois contar as cousas.
0: Ai, si, sí, iso ten razón. Cantar veces
1: o primeiro vermo non, pero do segundo pa diante a xente sol botale a rua a pacer.
0: Cantas festas e fixen eu as 4 da mañá por aí.
1: Sí, sí.
0: E non fuxe a Salito?
1: No, hoxe non fun. Hoxe non fun. Hoxe non fun, ayer estaba cansado e deiteime cedo. E hoxe tamén teño eso, teño comida ahora a mediodía, e a romería toda a tarde. Entonces, pois, é que se ves de traballar toda a semana, hoxe se vas a verbena, eu sei que se vou á festa, non é para me recoller as dúas. Entonces, pues mira, preferí descansar. Porque entonces iremos mañá, he pasado a ver os satélites. Cando dixecho do cantante dos satélites, algún igual lle dou un infarto ao principio.
0: Sí, se estaba fibrilando.
1: Eu creo que algún UV móvil tuvo que salir do garaxe, despois volvería, pero...
0: Eu creo que hoxe o 112 tuvo chamada, digo, o 062.
1: Sí, sí, sí, moi probablemente. Aí continuarán todos.
0: Deu un catarro aquí.
1: Como din... Como decía por outro lado do confesionario, deste lado non soy nada, señor cura. Bueno. Pois... E dixete tamén que marchaba unha cantante de Capitol.
0: Marchan as dúas.
1: Marchan as dúas?
0: Sí.
1: Hostia. Pois... Vaya problema.
0: Problema, oportunidades.
1: Hostia, que sustituir esas dúas rapazas non é fácil,
0: Xa.
1: E xa se sabe que vai para ali.
0: Bueno, algo se di por aí, pero non é fijo.
1: Para onde van elas, ou tampouco se sabe.
0: A ver, unha non sei para onde vai, e a outra ao mellor teño unha corazonada que vai para unha orquesta que ten moitos metales, pero non o sei aínda. Non vou dicir nada porque non o sei, é unha intuición, pero non é, non sei, non está basada en nada.
1: Que ten moitos metales.
0: Ten algúns, bueno, que creo que é unha que vai para unha que ten metales vos. Mellor dixémolo así. Pero non sei.
1: Máis de 5 metales.
0: Non sei, ten metales vos, dixémolo aí.
1: Ui. Creo que sei por onde vas.
0: Ou non. Porque non o sei, é unha intuición. Estou falando dunha intuición, dun pálpito.
1: Bueno,
0: non o sei, de verdade que non o sei. Non sei para onde vai. Non o sei, digo che de corazón. Non o sei. Teño unha intuición, pero non sei para onde vai. E a veces a minha intuición, normalmente 8, 90% das veces, fanse verdade.
1: Entonces igual nunha orquesta grande hai un movimiento tamén.
0: Bueno, xa, é que este ano hai movimento en todas.
1: Porque senón acumulas o personal.
0: Este ano hai movimento en todas. Nos playas, na trébol.
1: Na trébol tamén?
0: Tamén hai algo aí. Na gran parada. Na... bueno, todas.
1: Pero da trébol que marchan, cantantes ou músicos?
0: De todo.
1: Hostia.
0: Igual aumentan,

0: este ano a mí non me gustou gran cousa. Pero bueno, hai unha opinión como outra. E nada, pouco máis se pode contar.
1: Pouco máis se pode contar porque ainda hai moitas cousas sin saber. Están sin facer. Eu sei de varias orquestras que a día de hoxe están sin cantantes. Marchan os cantantes e non teñen ainda xente collida. A mí se me preguntaron varias orquestras e varias cantantes que xente pensa que están traballando e non teñen traballo para o que ven ainda. O sea que non torear todo, que non é así o que estás pensando moito. Ah, xa está, xa saleu, xa está aquí, outro xa está colocado. Non. Non é tanto así como outras veces. Están así a cousa, está así a cousa, Que non marchou, pero marchou e non tiñen para o sitio.
0: Sí.
1: É de sorpresa.
0: E nas grandes en París e Panorama, por aí non hai novedades.
1: Aí non sei, creo que vai haber algo aí pasarei. Teño intuicións de que na París vai haber algo aí. Un cambio, vai haber algún cambio importante. Pero de momento non sai, non hai nada. Bueno, como irá aí, está secreto de todo,
0: sí. Absoluto.
1: Pero se houbera nalgúnha orquesta, se houbera algún cambio importante, ahora mismo eso saberíamos. Estaríanse dicindo, eu pós temporada non sigo, busco choio. E ainda non hai nada.
0: E na Charleston habrá algunha novedade.
1: Hai novedade. Por lo menos dous cantantes novos.
0: Hostia, logo así o que mo dixo, que non me fío del nada, igual non me contou mentira. Porque me contaron unha cousa xa fai un mes ou así.
1: Unha delas, unha cantante que posiblemente vai a país, estuvo nas festas ao Guadalupe de Rianxo, nunha orquesta que estuvo na Guadalupe de Rianxo este ano, así que xa non podo dicir máis nada.
0: É que a min dixeronme que unha das cantantes de Charleston, que igual que estaba casi con idea de deixar.
1: Bueno, na era non sigue, iso está público, Nere non sigue na Charleston.
0: Pois pues non me contaron mentira.
1: Non, pois pues eso é dominio público.
0: Pois pues mira, eu a que mo dixo, xa fai un mes que mo dixo, a non yo crin.
1: Pois pues sí, xa por aquela estaba a cousa xa decidida.
0: Sí, pois pues eso dixeron, vamos, como dixo foi que non seguía na Charleston, que estaba cansada das festas.
1: Bueno, cansada das festas non se estará tanto aínda.
0: Pero bueno, eso, como decía un amigo meu,
1: igual ben mola.
0: Dice, como digo un amigo meu que é músico, xo, no mes de setembre, a conversación dos músicos, a ver se sacaba esta unha merda, vou deixar, vou buscar un traballo normal de lunes a viernes e os fines de semana libres. Eso no mes de setembre.
1: É porque non traballar o fin de semana e ter a semana libre, que é bastante mellor.
0: Non crees? A segunda parte, chega Santa Cecilia, quedas para comer. Cando chegará maio para volver a arrancar.
1: Escoite, non é mellor traballar o fin de semana e ter a semana libre?
0: Hombre, sí, eu firmaba, xo,
1: Hombre, é moito mellor. Traballas dous días, tes cinco días. Bueno, tamén hai que ensaiar algún día a semana. Tes os cinco días da semana, que é unha maravilla, porque os cinco días da semana, se queres andar por aí, tempo libre, sí. Queres viaxar, está todo aberto, non está cerrado un domingo, os precios dos hoteles son máis baratos, se queres ir a algún sitio, os vuelos son máis baratos, non hai tanta xente nos sitios. É unha maravilla. Vas ao cine, non hai nadie, é unha maravilla.
0: Traballar no verán, de maio a outubro, no mes de xaneiro, cando hai esas xiadas e ese frío da mañá, estares un pouco máis na cama, tamén vale carto.

0: Sí, cuidado. Que ser mañana de frío, botar así a man fora e decir, uff, te deixate outro obriño que... Sí, sí. Bueno, pois...
1: Tranquilos que xa virán bombas, que xa teño bombas en reserva aí. É unhas bombas moi secretas que non podo decir nada para non dar pistas. Se non salta a lebre, xa empezan un grupo de Juasá que me mandan capturas e son criminales, non podo, é cousa que teño... Silencio absoluto.
0: Eu a ver se hoxe é que non sei se falamos do mismo, pero creo que sí.
1: É un que lle gusta vender orquestas.
0: Home, será o traballo dele.
1: Bueno, pois entón é o mismo, hombre.
0: Na hostia, para que onde se conozco varios.
1: Bueno, eu creo que é un que hasta que vende na tua zona máis fuerte.
0: Será o máis fuerte.
1: Bueno, foi o máis fuerte. E non está en Galles, é que non?
0: Non.
1: Bueno, pois é o mesmo, hombre.
0: Estuvo,
1: pero xa non está.
0: Estuvo. Ainda lle dá fechas a Panorama de vez en cando.
1: Bueno, pois é o mesmo. É só que da outra oficina.
0: Non sei como é a cuestión, pero si.
1: Si, pois, entonces está aí tamén polo medio, hombre.
0: O sea, que ten que ver nese tema, non?
1: Algo sei que si.
0: Pois mira que o apretei un día polo WhatsApp, mira que o apretei e non soltou nada.
1: Non soltou porque non quixo saltar. Que dixo que non sabía nada, non sabía nada, non?
0: Non o negou, dixo-me, sí, dixo-me, así, tal, pero non che podo dicir. Pero sei que xa hai músicos vai encargado, bueno, xa ainda non se pode dicir.
1: Se pode dicir? O que non se pode dicir é cando un Estado pues, está fabricando unha arma secreta, ou está espiando outro país, ou fixo unha cousa terrible... que está en secreto hasta dentro de 60 anos, non se pode decir, pero unha cousa que se vai saber sí ou sí nunha semana, en dous días ou como moito 15 días eses secretos me clevan neste mundo. Eu xa paso deses secretos porque se andan, é que vamos a ver, é que é un tema máis grande que hai no mundo. Non se pode decir nada, pero resulta enterarse de todo. Se non se pode decir nada, non digas nada, porque se vou unha festa, e vou unha festa, vou, e de repente empeza un gancho con outro, e bueno, se saio dali, se escribo un libro entero. Xa tiño 50 programas. Ai, pero non se pode decir nada. Se acordo a comisión de festas, oye, mira que me dixeron isto, oh, mala,
0: pariña. O máis curioso é que non se pode decir nada, por eso estou esperando hoxe a chegar a ver se o pescobar no verbo. Porque non se pode decir nada. Pero me cago no has. Non podes decir nada. Pero resulta que xa lle ten fechas.
1: Sí. E xa que tiñas a 15 fechas, non sei como, pero bueno.
0: É que non sei onde serán as 15 fechas, eh?
1: Bueno, panorama, cando saleu Panorama City, non se vien quen iba, e xa tiña nunha semana casi 40 fechas, pero bueno.
0: Claro, pero el concretamente, tal como eu me imagino que é orquesta, e ten que salir cobrando, e cobrando ben, el festas dese calibre, el fai moitas festas, moitas, pero a maioría son pequenas, eh?
1: Eu digo, se queres vender unha cousa como é debido, hai que sacalo xa. E dicilo xa. Por que non vas coller fechas boas? As festas boas, que son as que fan as outras festas, que é onde te enseñas, pois se non sabes o que é, non tens as festas boas, onde se cobra, non as colles. E agora a cousa está que as comisión de festas están en plan que non como antes, eh?
0: A ver, é que él concretamente...
1: Están en plan de coller o que queren, gastar o que sea, e quere que la orquesta.
0: e caer moitas festas grandes, as boas de aquí desta zona, levantoulas outro representante.
1: Mas manteréis por un tema material.
0: Levantoulle moitas.
1: Ten pouco material para vender, non entendes?
0: Bueno, é que eu... É que eu, o outro representante, como se di normalmente, no meu carro a misa non vai.
1: Xa.
0: Pero levantoulle un montón delas.
1: Bueno, son épocas, unhas anos fai un, outros fai outros, e...
0: No, a ver, o que me decía a min, concretamente, cunha festa que hai este fin de semana, que dixen, pero como non me dixo, non, porque había que coller o bar, eu eso xa non o quero coller, que dá moito traballo, non se encontra xente para traballar, entonces non, esas as festas que hai que coller o bar, eu xa non as collo. Ese era o que me decía, eu non sei.
1: Te xe o avisador aí.
0: Eso era o que ele me decía, pero bueno. Non sei. Bueno, capitán.
1: Bueno, Pablo, pois pues xa sabremos pouco a pouco estas cousas que...
0: Sí, a ver se... Pues,
1: acabas de sabendo.
0: A ver se tiro un pouco do aire.
1: Pasa que é secreto, secreto. Non se pode dicir nada, non sei que, non sei que.
0: Sí, non, pero...
1: A mí se me din, eu sempre o digo, se me din isto é secreto, e me din por confianza, saben que de mí non sale. Pero tamén como digo, como ve, chega a un sitio, e escoite... que outro, sabe? Xo non, acabouse, pola radio, lo siento.
0: Sí, home.
1: E hoxe estou me controlando bastante non dicir unha cousa. Porque xo sabe todo Cristo bendito. Más ou menos. E o estou...
0: Non ten que ver con este representante.
1: Non ten que ver. Estou, xo sabe todo o mundo, bueno, non todo o mundo, pero se digo na radio xo sabe todo o mundo de repente. E dixen, prometenlle, non me dixas eso pola radio aí. Dixen, mano, pois vou jardar de momento. Pero... esa persona non dixo nada, pero dixo outra persona. Que a outra parte de Sada la jo non xa por aí antes, senón non se sabía, era imposible. Así que, bueno...
0: Oixe, deste sabes algún sitio por onde lle poda tirar así un pouco... Por onde eu podo picar?
1: Pois non che sei. Neste caso non che sei. Dille que hai unha comisión de festas que escoitou na radio, que xa la sintonía de Vigo, escoitou nos dixo Seixas, que entrele, pero como saben que entre, quen ven, pois na contratan, e se non manter os satélites ou outra orquesta. Saberás como espabila?
0: Si non, algo así direi. Así que non saben así que lle poda tirar así un pouco de mancar.
1: Así, no, amigo, estamos escuitando, pero non saben quen ven, entón, santa duda, foron a seguro e contrataron outra orquesta. Ala.
0: Sí, pero alguna, a ver si yo rasco algo. Hai que deixar eso, dor vermús, que a xente coma, beba uns viños, toma un chupito, e despois das 3:30 pa diante é a hora crítica. Aí das 3:30, 4 da tarde, que xa a xente se relaja, esa é a hora crítica.
1: E pois acaso que tome outro máis, esa está.
0: Exactamente, ainda que xa que invitalo.
1: Sí.
0: Moi ben, capitán.
1: Bueno, Pablo, por graciñas, por chamar.
0: Veña.
1: Hasta lo fiño, que vaya ben.

Se alguén quere confesar algo en directo, quere confesar por onde vai, creo que esta podemos ver tal cantante, un músico, pode chamarnos ou mandar mensaxe de audio, ou quere denunciar que non vai exigir, vende tocar, está hasta arriba, dixo, bueno, non quero saber máis nada, esta orquesta, e vou chamarse aquí, e xa se entera todo o mundo que estás libre. E mañá tes 50 chamadas.

6:54 minutos e falando da Pérez de Noia, pois desta orquesta, fundada no 57, porque, bueno, igual a París, a historia de París tamén dá para moitas cousas. Desta orquesta surdeu unha escisión e un fadar uns uns aí en Ponte de Afonso, porque esta orquesta era de Ponte de Afonso. Uns integrantes deles deixaron a París de Noia e montaron a Orquesta Romero, lideradas por Manuel Romero e outros máis. A Orquesta Manuel Romero, que despois incorpora músicos importantes como Domingo Barreiro, que será compositor, e que chegamos a incorporar un cantante, pois nos terá unha segunda época a orquesta nos 60, que terá moito éxito, pois tocarán por moitos sitios, por todo Galicia, sala de festas, na zona de Barbanza eran moi solicitados. Bueno, pois esta orquesta, no ano 73, a Orquesta Romero de Outes, que eran de Outes, fixeron unha... Deus si por gravar un disco con pequenas cancións, por Domingo Barreiro, en galego e en italiano. Foron a gravar a Barcelona, foron en tren a gravarse a Barcelona, o mesmo día que, se acordan, cando dicían, fomos gravar a Barcelona, o mesmo día que morreu Nino Bravo nun accidente de tráfico. Bueno, pois temos esta xoia do ano 73 en galego, un disco que gravaron con dous temas, a Orquesta Los Romero, que era Mariñeiros, ano 73, na voz de Enrique Martínez, que despois deixou a música a final dos 70 o ganar a plaza como profesor, como mestre, é tema de composto por Domingo Barreiro. Barreiro, que era un dos compoñentes da Orquesta Romero. Miren vostedes como formulea a cosa: da París de Noia, de Ponte de Afonso, non principio, de Formigueiros, onde sí que ensayaban, a Orquesta Romero de Outes, que era unha escisión da París de Noia. Mariñeiros, ano 73, Orquesta Los Romero de Outes.

Vai Arlique, vai Arlique, enterei-me desta história em outras. É mais, este tema que compuseram eles mesmos, que gravaram no ano 73, o conjunto orquestra Os Romero de Outes, que se digo, que se fundaram no 54, no 54, e depois refundaram-se no 65, com também Romeros, chamam-se Romeros, dali de Outes. Pois, a voz de Enrique Martínez, e composición tamén do músico da orquesta que era Domingo Barreiros, tamén deuselle por gravar en 73 en Barcelona tema propio en italiano. Era moda, eran os tempos das cancións melódicas románticas italianas, pois tamén, así como se grabou o reggaetón, pois daquela era moda cantar en italiano. Escoiten, pois mire, mire que reliquia, o Romero de Outes, ano 73, tema deles propio. Son así 51 minutos e se non hai máis chamadas, márchome.

0: Bueno, hombre, pues voy a poñer o teléfono colocado. Estaba falando de París, estaba falando do Romero de Outes, e eu viño esta mar, porque tamén aí está por Enzo Romo, esta mar de Noia, ano 58. Me fijados, neses poucos anos, 54 Romero, a París de Noia tamén no 50 e poucos, despois no 57 de novo, na outra etapa, e por no 58 o Estamar, e tamén non olvidarnos de que antes o Estamar por Enzo Romo dirixir a orquesta Veracruz de Noia, que non ten que ver que a gran Veracruz de Ourense, e ora estaban tamén en a Orquesta Brasil tamén, polo medio daquela, que non ten que ver que a Brasil de Tarajoña, que se fundou ao final dos 70. Bueno, 7 da mañá, que facemos? Símonos o... Por certo, hai un que debe estar cuidando os programas todos para informarse, para despois, claro, facer programas a conta de Paco de Estelas. Bueno, despois vais a picar. Imos ca... Cúpe, o último tema. Mirad como xuntamos as cousas. París, Veracruz, o Romero de Outes, Orquesta Brasil. Entonces, claro, Orquesta Brasil, que nos quere dicir?
1: Brasil.
0: Que vengo o penúltimo tema de Dios en Palco de Estrelas. Así que, penúltimo tema, sonando xa aquí en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Gil, Radio Roncudo, Radio Nacea, Indiferenza, Sassari Camargo, Luciano. Sete da mañá, recarai.
2: Son las 7, a 6 en Portugal.
3: Sí, Radio de Galicia.

Santiño rapidamente. Ten más bombas aí. Tranquilidade, que hoxe temos bombas a punta pala. Un 18 minutos. Ven aí o día do Nazareno. O domingo. A porción de mortais cadeleitos. Alá polo século XIV. O que era o alcalde da Pobra. Un día antes da festa do Nazareno, pousos enfermo a morrer. E tiña que oficiar unha execución. Unha execución, tiña que facer el. Fixeran yo hábito e a caixa para enterralo. O día do Nazareno, cando era procesión, o alcalde estaba nas últimas. Ai, vou morrer. Sen saber as bombas de palco de estrelas. Sen saber quen vai papá no rama pono que ven. Ai, vou morrer que ven paparís no sitio de Fátima. Ai, vou morrer sin saber todas as cousas. Estaba desesperado, desesperado estaba este home. Pido e axudo ao Nazareno, a Cristo. E de súpeto, curou. E agradecemento. Veis tíos a camortalla. E mandei aos catro presos que estaban condenados a morte a que levaran o home na caixa dentro, o alcalde. Ao final, o alcalde en agradecemento perdonou e liberou os catro presos. Día de Nazareno na Pobra do Caramiñal, unha das romerías máis grandes de Galicia. Poden xuntarse 50, 60 mil persoas. A esplanada chea de autocares, tremenda novena. As catro mías están carvelas ali para pender, non sei para quen, pero bueno, están ali, por manía. E pois temos a este 14, 15, 16, mañá, o sea, ben rezado domingo, a Romería Virxen do Cristal, en Vilanova dos Infantes, onde veneran a imaxe da Virxe dentro do cristal, imaxe que está desaparecida. Mataron o cura fai pouco, fai uns anos, fai dos ou tres anos. Asesinaron o cura menos infantes. Bueno, pois pues, a máse da dixen do cristal, que é un misterio, como se fixo eso. Apareceu o señor labrego que andaba jabeando na terra, estaría jabeando na terra, polo ano 1650. E apareceu a imaxe, na leira. E levaron a ensinar, ni máis ni menos, co rei Felipe IV. E o poeta Curros Enríquez adicou uns preciosos versos a Virxen do Cristal. O día 15, por certo, é o día dos dores en toda Galicia, día 15. Cada un confunde cos dores da Semana Santa, que non ten nada que ver un coso con outra. Temos o 16, San Cibrán. Un santo que era meijo antes de facerse cristián. A este santo atribuíanse fórmulas máxicas que derivou no coñecido libro do Ciprenillo contra as meijas e contra os males aires. Foi un santo que eliminou a Iglesia Católica no Concilio Vaticano II. Pero xa digo, a Iglesia Católica éche moi especial. E inde que en Roma digan este santo non existe e quitalo, os curas de aquí siguen celebrando. Xa que é increíble. Ditos que teñen que oigo de San Cibrán, 17 de setembro. San Cibrán, a Cabo Brán. Por San Cibrán, a Castaña na Man. Por Santiago, escondo o collo rabo. E ata San Cibrán, non volvo a ensinar. Por San Cibrán, se me o vergallán. Xa época de non sementar nada. Chupo San Cibrán, tolle mosto e non da pan. San Cibrán,

San Cibrán, que o Santiño estive no século III. Titular en Galicia de 39 parroquias. E, por exemplo, é o patrón, bueno, o festa de grande do Carballiño, son a honra San Cibrao.

16, Santo Outelo de Buxán. Santo Outelo, en Galicia, abogouse contra as enfermidades da rabia. E hai unha árbore que chamei o Santo Outel, que diz que as súas follas facíanse unhas infusións contra a rabia. E cando apareceu un can rabioso e doente, e vi que dicir o seguinte: detente, can doente, como a Dios se tuvo en ti, San Outeliño bendito, no medio de mí e de ti. E o can escapa correndo.

Temos 16 tamén Santa Eufemia e Calcedonia, un dos santos que ten o culto máis antigo en Galicia. Ébrase en Oza o teu, a romería, pero non hai orquesta sobra. Fazían as festanzas en Oza, en Rivas, ali na capilla de Rivas, en Oza teu, en Arteixo, en Vilauchada Trazo, en Ons Brión, a Bosa dos da Barrija. E Santa Eufemia Calcedonia morreu martirizada no ano 303. Hai outras fontes que din que Santa Eufemia era unha santa galega, martirizada nos tempos do emperador Adriano, e que actualmente o seu corpo está soterrado nunha capela ali na Catedral de Ourense. O corpo da santa apareceu no ano 1060 nun monte lindeiro entre Portugal e Ourense, e o Obispado de Ourense. Vieran os curas galegos, os curas de Portugal, ali a mirar. Bueno, daquela Portugal ainda era de Galicia, era, bueno, Portugal era, era Galicia tamén, daquela altura. Estaban a discutir, isto é como o conto da santa da Franqueira, e en moitos sitios máis. Sempre a santa, sempre a imaxe, ou sempre os restos, ou unha cruz, ou o que sea, aparece nun lugar lindeiro entre parroquias. É lugar de disputa entre parroquias. E aquí, entre Portugal e Galicia, entre Ourense e Galicia, e Portugal, estaban discutindo cos antes, a santa era esta de Portugal, a santa era de Ourense. E como fixeron na Franqueira, daquela santo remedio, fixen así, colleron un carro de bois, bois destes bois do país. Bueno, daquelos bois do país non eran como os bois de hoxe, nem como os bois de fai uns anos. Os bois daqueles tempos vían sendo unha, bueno, moito mes máis pequenos por de ora. A raza de vacas de Galicia, por exemplo, a raza rubia, que é unha raza que nace no 19 realmente, como tal, en cruce de varias razas, na área de media, as vacas na área de media eran a mitad, bueno, a mitad non, pero pouco máis, vacas de 150 kilos, de 200, para 200 kilos, eran vacas pequenas, pequenas de todo, eran vais, bueno, as vacas máis a macachina, que son así pequenas, eran razas pequenas. Bueno, o caso é que colleron un carro de bois, meteron a santa ali e dixeron, onde cabe o carro, onde paren os bois, aí queda a santa. Os bois botaron a andar. E pararon cansado un sitio cerca de Ourense. E ali pararon e fixeron a capela Santa Eufemia. Santa Eufemia, que boa tamén contra o mejallo, contra o demo, é titular en Galicia de 9 parroquias. 16 de setembro, este domingo, Santa Eufemia.

hai que falar dos Antiños. Hoxe de San Mateo, un dos 12 apóstoles de Cristo, patrón en Galicia 5 parroquias, patrón do Concello de Trazo, onde se fai a romería de Vilauchada, e a grande romería da Carballeira de Mota, en Arzúa. Ali había unha gran carballeira, e unha gran carballeira, no cual os pais dos futuros soldados plantaban un carballo para que no caso de que foran a mili, naquel, bueno, a mili, que era que era a guerra de África, ou a guerra de Cuba, onde fora, pois entonces non lle pasara nada, volveran ben, e dicíase que si un carballo ardía, ese fillo, que, bueno, o pai que montou o carballo polo seu fillo, non iría ao exército. Hai moitos refráns que teñen que co San Mateo, teñen que ver no tempo de, co tempo da vendima. Polo San Mateo vendima ti, vendimarei eu. Polo San Mateo cada un vendimo seu. Polo San Mateo non pidas chuve a Deus. Chuvas direiteiras, por San Mateo as primeiras. E hoxe choveu, sabedes que choveu. Se non chove San Mateo é por milagro. De San Mateo a San Marcos, corvos alagados. De San Marcos a San Mateo, corvos baleiros. Polo San Mateo, bota os centeos. Polo San Mateo, deixa a cegoña a torre e por San Brais se recolle. Se marchan as cegoñas da Limia, se van marchar. Unha cousa me chamou moita atención cando estuve dando clase en Xinzo. Cantas cegoñas había. A min era un espectáculo iso. Aquí non hai ningunha. Polo San Mateo en Cadanco seu naviño. Por San Mateo contas ovellas. Meh. Que os años son teus. San Mateo día 21 e o 23 Santa Tegra, o Santa Tecla. Santa Tegra que veu entre os siglos primeiro e segundo. Diz que foi a primeira muller mártir do cristianismo. Foi acusada de cristiá polo seu mozo sinvergüenza, mala persona, rabudo, envidioso. Unha rapaza feita e guapa como Santa Tegra foi denunciada sin piedade polo seu mozo e foi martirizada, botar no lume. Despois do lume, como non morría, botaron os bichos bravos, as feras bravas, e non morría. E escapou, e foi se viu a cova onde morreu de vella. Santa Tegra. No monte Santa Tegra, na guarda, onde está el castro, hai unha romaría documentada en 1335. Unha romería no que foron a rezar a santa a pedirlle que chovera despois dunha grande sequía na que morría moito gando. É un caso único dos poucos que se conserva que chegou hasta nós, que dende aquela se lle reza a santa en galego. Dice: rogai a Deus por nós. Sempre se fixo en galego. Rogai a Deus por nós. Dio dito: por Santa Tecla, avala tua nogueira e come das noces. Por Santa Tecla, quem vindima as uvas e os figos leva. Santa Santiago trae as beberas e os figos leva a Santa Tegra. Santa Tegra 23, digo 20, 23 de setembro. E pois temos unha romería importante aquí cerquinha, que é a romería, a romería da Virxen de Mandín, a Virxen da Mercé. E a tradición, que é unha estatua, unha talla de pedra, apareceu na fonte, na fonte que hai ali un quilómetro e pico do santuario de Mandín, un santuario que está a beira do río Ulla, bueno, está non alto, pertence ao Concello de Padrón, antigamente a Carcacía, pero como non había ponte,
Estaba doutra vella do río, para levar os mortos no inverno era complicado porque levaba a corriente, a da barca. Entonces decidiu, a iglesia decidiu que a parroquia, que eclesiásticamente dependeran da parroquia de San Miguel da Barcala. A Virxen da Mercé, que é o milagro que pasou no 1732, hai ali unha, é unha tábua ali pintada co que pasou, no cual ia Manuel Varela co seu carro. E detrás ia súa filla Leda dir co seu pai a leira, e no carro: "Papá, papá, despois de ir a árbol, cómprame algo." "Eu se te comprarei algo, pé, pronto te ven." "Vale, papá, vamos á festa, cómprame unhas rosquillas." "Compra unha rosquilla." "E compra unha piruleta." "Compra unha piruleta." A rapaza toda contenta, pero a rapaz era moi revoldeira, e puxose a brincar no palco, digo, aí no palco, no carro. Puxose a brincar no carro e tivo a desgracia de que caeu por diante do carro. É unha roda do carro pasou por riba da rapaza. Horror, catástrofe. Oh, o pai non se deu conta. Despois veu a rapaza no chan. Deulle unha volta ao pai. O pai estaba desesperado. O pai que era máis que eu, que era a súa filla predileta, que máis quería neste mundo. "Rapazinho, non me morres, miña filla, non me morres, non me morres." Estaba desesperado, non sabía que facer. A filla pensaba que morrera. Entón foi correndo xunta a santa, foi xunta a Virxen da Mercé, rogarlle, rogoulle por favor a Virxen que fixera algo. E de repente a rapaza recuperouse e volveu a brincar de novo. Salvoulle a vida, resucitou a esta rapaciña. O milagro da Virxen da Mercé, 24 de setembro, Romería da Mercé en Bandín, Barcala. A Mercé, que é a patrona dos presos. Romería da Mercé tamén en Chanteiro, ali en Cervás, en Ares. Ali apareceu a Virxe na praia arrastrada polo mar. Patrona do Concello de Barcelona, a Mercé. A Mercé, dio dito, polas Mercedes molladas, a grúa vale as bandadas. É un, a grúa é un paxaro que marcha, que emigra nesta época do ano, porque non lle gusta a chuvia, o tempo húmido, e marcha, sí. Empeza a chover.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saar recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sa xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: E aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremola o venres ás 6 da tarde, desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no Bar do Campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá, dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
2: En vacaciones disfruta con Si Radio.

0: de
1: Nove en Portugal.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22, a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza, fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V, coñecidos como arcos hemales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análisis dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contratar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as víctimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
3: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas ao grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a 988-4724-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes

0: e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 € e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos, condicionada a que non cometa ningún delito. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocorrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
3: En vacaciones disfruta con Sí Radio.

0: Todo tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22, a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos agora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: A guinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta e para ilo baixaremola o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana amenizada musicalmente co dúo Musiclar mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes e pola tarde unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá cunha gran procesión a unha do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: tarde. 5 en Portugal.
1: Trabajas, sí, radio. Somos como a ti.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Sá recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sá admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sá xa fora detido no ano 20 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 21 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un home de 43 anos e veciño de Vigo foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comezou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: E aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremola o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá, dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Asunto en Galicia. A sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, este esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contratar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira cara ao río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: E aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremola o venres ás 6 da tarde, desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá, dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

programa, como siempre, a través de calquera dos diáis que sin radio ten repartidos por toda a xeografía de Galicia. Ou se o prefires, tamén o podes escoitar a través da nosa páxina web sinradio.gal. Ou incluso buscando Sin Radio na túa app favorita de teléfono móvil.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Más en Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense, admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.
3: Todos estás.
0: Sí Radio de Galicia, sempre o teu carón.
4: Sí Radio, estamos contigo. Sí Radio, estamos contigo.
5: Locutando de JBE.
6: Pues estamos a punto de comenzar el programa. Espero que en vuestra compañía, en compañía de los especiales Conexión Dance, de los musicales de Sí Radio Galicia, nos esperan 4 horas maravillosas, como siempre, descubriendo auténticos números uno. Recuerden que nuestra lista tiene una particularidad, es que tenemos un 2x1. En realidad, en estas 4 horas os vamos a presentar 2 números 1. Ah, y recordad que puedes seguir nuestras listas en Instagram de Conexión Dance, en el Facebook de Conexión Dance e inclusive en las listas de números 1 que hacemos de este programa en Spotify buscando Conexión Dance. Bueno, no me enrollo, enseguida de cabeza a una nueva edición de la lista de éxitos.